0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

I don't wanna miss a thing. Kan du huske filmen? Vi er tilbage i 1997. Det er med Bruce Willis i hovedrollen, sammen med blandt andre Liv Taylor. Det her, det er Armageddon-musik fra øverste skuffe. Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Og så skal vi hjem til Danmark sammen med Apaka og Fluid Spin. Yeah.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 10:04, godt og vel. Velkommen til. God aften. Du lytter til Radio Skive. Jeg hedder Kasper Bakker, og det her det er Erik Hasle med Hurtful.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.